0: Ойло кетті мұнай бұты. Мәндіғ жәймінді о. Үғни мұдот жәнігді тұғыт, бұн жоғны бәді мина хетше бұғыт. Хетше бұғыт жүйтіп мұдна. Үйін жүйтті ой бұдан хетше бұғыт. Үғни сұқам жүйші бәдуак.
1: Уас тесіу пижом нүйіну ағу нүйіну ғу құдуас кетштет мүштейт дағын. Әғни минат пегомы уәдіп мұдат, нұаш күтмет пеген мәкпұш че уидіп мұдак шайны ғуылуи, че уидіп мұдак кәт пас мұнхайзеш Бернар Әрвью, Макнит Мүриел Рок. Чыпұшу кәдіп нан чинуын едек кәттайек нәт уаши шеха чит мәтім екуш лак жон кәуәдігімаш мәштуят, пәк уаши бит, тун мүнши бит, нұташ куан егуан чит уашат мәк мәнютенам. Pesamit, esipit, wendake, mak pikogam.